0: This is PMN Rotuma.
1: For XA New Zealand on air, e hoia sawanga.
0: This is PMN Rotuma.
2: Mwala is la foi sa mak fak murte lang ni micharente aela o e ka ti pa se tene o se tua ta koa Tony Ravoy andi la ite o fofo yeksia Helen Katafono ma se tene o se tua ta koa ni hoisa ka kingam e os Facebook live ka kan mau ekra os Hensi seong e TikTok, excuse me, IG, mas hensi seong rutua matakua ni poma, hoi soko kingam e TikTok, aus nua ia e Maori, oe ka tipo si aus e nana ni misava, o musava, e micharente la isla tiang e sia, e os ngaru e tiis. Hia hia li leisi, am nek tutua takua ni fuek, la mou si os ngasav, ni feang rutua mta katapima, si te Ronit ne ai oka nang ne rutu mase Ron Roni. Si os fame rutu am tutu atako a Happy Mother's Day. Tape ma si Jen Jen, no ai Maori, kakat mau ek tape ma os hoina ne te Ronit ne fu ek lai okia os Mo hoi na Happy Mother's Day se tene o sutu atakoa. Whala ngacho o itula olu meka mus Māori kala nā o mus nene e te neava. Maka te nāf ne ahe oke whelang ne as micharente. Hoi no wang sio fu o mus maololum.